0: Pemirsa Komdang Sadaya, mana waktos nate ngawigantin acara. Hari rimul daduli, urang tuntaskeun
1: dina wengi ieu. Teras urang ngahaturkeun nuhun ka pamirsa anu ngiringan dina ieu acara. Teras setia di setiap Jumat malam Sabtu di hari rimul daduli.
0: Gitunya. Berang tuntaskeun dina acara. Ya turun ka suhu hampureun ka teu bilih acara sanu kurang sae, Kang Matri kasareng
1: Mang Jarwo.
0: Pamit undur, amin tungkur, akhir kalam.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.